ipade adura ode meji leleyo 72 hours with God pelu baba wa baba adura AK-47 o ma waye lojo Friday May 29 Saturday May 30 ati Sunday May 31 anu yi lori oke no mo wo ilu apatere pada on the 31 yen gege lojo tabi baba adura AK-47 ani ti olohun lo ninu aye oni poju po ka kiri agbaye o ye gugu eyan ja pade lori oke adura no mo wo ebi to ju mo polopo eyan lo nja lo fe iwo na ma bo awon ja keja kan so olorun alaye lo ma wa nbe so mo polopo awon olorin emi lati wo rodu nbada e wo mo te joku wa te joku awon mo to apatere lori oke adura no mo wo fe kore ri alaye number si ni ke ma pe 0903 393 3006 tabi 00